0: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kita ada dalam lagu-lagu daerah. Untuk pendengar semua di hari ini, boleh ditebak kira-kira lagu daerah manakah ini yang bakal Dina puterin edisi 8 September 2026.